0: Sare Sharome izotamba yirorera
1: ntabwo izotamba yirorera izobiri kumwe n'izindi korale zo mu ntara kuva butuma zitandukanye nka
2: ambasaderi
1: bobo
0: ikizamba yiherezo